Che far encunter l'evitaziun da novitats? Erchas da medias cercian raspostas. Da perscrutaziun deici detta schon intenziuns ader recomandaziun.